0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja.
1: Ja, og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så held han på ennå, men nå skal vi få høre et innslag ifra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det var Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valemo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen, som vi får høre, han ble jo ekspert på Drevja Pols, og så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen, det ble jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Og, det var jo et høydepunkt i 94,
0: det. Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja, han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Mm, da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: Ja da, i dag så det folksang på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I dag, så det Circle K Korgen.
0: Jeg kommer nok til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en resultasjon her I det her bygget, og så ble det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærskapen I Norge. Hva det var du heter du?
2: Thomas Støkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Det... Hva det slags selskap egentlig som har overtatt det nå?
2: Ja, vi Statoil Fuel & Retail. Stasjonene ble solgt I 2012 til kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører. Det en internasjonal selskap. Det vel I 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du jo før at det blir samme navnet om vi fær til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og ja. Parallelt så gjør vi de akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere tilsammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå så vi kanskje kommet til 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og hvordan fær du sørover eller fær du nordover?
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men... Så jo Korgen en fantastisk fin stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timas fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om kan vi få gjøre det tidligere, for han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
0: Ja.
2: I morgen det vel, som starter, om 2-3 dager.
0: Fredag
2: I
0: dag
2: det. Så han spurte om vi kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV.
1: Kommer til å se veldig bra ut.
0: Og de har en offisielle åpning, jeg bare.
2: Ja, altså, Tom og Timas har vel feiret og hatt aktivitet hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K, da.
0: Ja, jeg tar noe mintes navnet her I morgen.
1: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
2: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
0: Ja, men det eftersynes godt.
2: Ja.
0: Også hvis man skulle tulle seg bort, da.
1: Ja da, ja, vi vet om hvor vi hører til, da.
0: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det gå så langt?
1: Jo, da bør jeg...
0: Du må ikke holde deg bakover, jeg har korte armer, så jeg...
1: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år. Det det som har utmerket seg.
0: Du har jo hatt gode tilbud. Det har vært lukket en del.
1: Ja, tilbudene, og likens at det er noe nytt, for stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarger som vi hadde, så det her var et reelt løft. Og for stasjonen sin del, vi har gjort liksom mye mer, vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt, så vi for vår del, så liksom navnebytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater, vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
0: Jeg ser dere har vært mange, kan ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
1: Ja, men det sånn vi må gjøre for å få kunder, vet
0: du. Du flink og fin jenten her.
1: Ja, da, men nå har vi en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare ane hvordan de står på. Det har vært... De har ligget her med nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
0: Den røde løperen, han lier hele dagen.
1: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
0: Ja, du som salgsjef for Statoil, hva du heter?
3: Jeg heter Kjell Inge Strand.
0: Ja.
3: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
0: Jaha. Ja, har du vært lenge? Har du vært I Statoil også, for å si det?
3: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Nordol også, faktisk.
0: Ja, veldig. Ja.
3: Ja, jeg begynte I Nordol I 1983.
0: Ja, veldig.
3: Så jeg en gammel mann,
0: ja. Ja, det
3: Men jeg har vært ekstra hjelp I Nordol. Det har jeg.
0: Ja.
3: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og
0: ja.
3: Faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
0: Salgsjef, for det selvsett av oss gjør det her produktet.
3: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjonene, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og kontekorgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
0: Ja, jeg har inntrykk at det populært. Jeg ser mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre her, som de med å tanke opp på.
3: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Det en populær stasjon og fått et godt rykte. Det drar jo ekstra folk.
0: Og så har vi jo fått el.
3: El-ladestasjon, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
0: Ja.
3: Det gjør vi.
0: Men når det blir noe bare elbilet, men det blir noe med deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
3: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
0: Oh, ja.
3: Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også.
0: Ja.
3: Det skal vi gjøre.
0: Ja. Men her jo etter mest en bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men som tilbehør.
3: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her,
0: ja.
3: Så de gjør jo alltid fra bytte dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene, så.
0: Ja.
3: Så det bare å komme.
0: Ja, jeg kan bruke det, men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, så jeg skal ikke nevne hvilke merke det. Men. Nei, men vi får bare si lykke til videre. Ja.
1: Takk.
0: Håper du holder samme standard fortsatt.
1: Det skal bare bli bedre.
0: Ja,

Har du etet stekt fisk i dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god? Nå, ja, jeg kan bøyle til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, på alle gangene jeg som unge var å fiske steikfisk i elve eller i Varåga, det kunne du få både store og små fisker. For det meste var det nå den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte gjøres gjøre. Hun mente det bare var kattfisk. Men jeg unntet ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanna og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker i hver jafs. De andre syntes vist ikke mat, så jeg fikk behold han alene. Det var det virkelig fin steikfisk å få i Varåga på den tiden. Det er nå en 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øver Varåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker av stand i. De største var mest på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit i fisken. Da så visst ikke edelfisk, men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket i Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brettet opp bukslårene og tok sokkene og jerikoluggene under armen i markpauten og fiskartrøet. Midt i Varåga trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokkene og kalossene. Fiskerutstyret krampholdt jeg på, og en kalosje fant jeg. Den andre kalosjen var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalosje var vist like umulig å få tak i så ekt kaffe. Det ble noe oppstyr da jeg kom hjem, minus en kalosje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veia gjennom i pøla der vattnet gikk opp i mellom. Men kalosjen var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalosje, laget av brun og rukkelig rågummi. Rett i land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlist. Rågummien kom hit til våres distrikt, og en mann i Bjerke Finjeområdet lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalosje åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr i dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varåga, selvfølgelig. Jeg sto i solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på ei annen stein, og kalosjen vulkanisert fast på steinen jeg har stiget på. Jeg på høvd landet heldigvis i vatten i mellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalosjen satt så fast på steinen at det måtte løs. Ondt ofte lider den fiskermannen. Da jeg i langfersen i Røsove, da var jeg å fiske i land med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i fersen, men jeg ble heven i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke søttet her og fortelle om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer var det, og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg fikk bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg gikk sjokkbehandling den gangen i langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tell episode i Øver Varåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Varåga, så jeg er et stykke opp i fjellet.
Der var det mange storsteiner ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, ikke at han var stor, det sier ørn, men det var vel en våk. I alt så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke engang kattfisk.

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Strand, på bygdehuset, nest i Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hørte nettopp varme opp litt, de er klare til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede, så venter jeg på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spiller nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har en telkar på fjellet, det er Walter Soli, som er fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill, og er opprinnelig, i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning, og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så.
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlegge sånn. Men ellers så har jeg foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenn i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i 18. århundre, det. Ja, det er ikke tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de skjer inn utom kjøkkenet, vet du.
0: Ikke det, ja. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å ha tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, laget er de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig gjennom lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en rettidende hunder inn, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er helt klart. Hvertfall det er Drevjepolsen, han er helt spesiell om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk? Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susenørstradisjon, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vestentradisjon. Så har du jo Bardu og Målselv, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er en sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i denne folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, så sånn sett. Men jeg tror det har drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at spredt. Jeg vet du sa spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da. Så, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke. Det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er vel bra spredt i det som jeg sør her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
4: Jeg kommer ikke på noe. Vi var ikke om det der. Vi var så snart å få hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er jo vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spiller opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom ifra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja, og forlange egg der. Ja, og da smolte han i seg 12 rå egg, for han var fornøyd. Og da fant vi ut at vi skulle kalle der Pålsen etter han for råtassen, oppkallet etter både han og eggene.
4: Hva kan være han hittil på denne turnéen?
1: Vi var i Sandnessjøen og Susendalen og Mosjøen.
4: Og tilstrømningen har vært stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalende i Sandnessjøen. Ja. Så der var det trasig å spille. Men når vi kom til Susendalen, så var det vel over 50 stykker der, og det var jo godt oppmøte. Og i Mosjøen så var det over 100, så der var noe helt pakket der på kulturverkstedet.
4: Og det ser jo lovende ut hittil.
1: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jo godt. Ja.
4: Hvor er sånn han videre?
1: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over ut.
4: Mm. Vi får bare ønske dere lykke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Ja, nå er klokka vært 10:30 snart. Vi står ut for rundesplassen i Korgen, og her er det full guffe. Det folk som holder på både å snekke og får opp høytalere, og her er kommet inn en bil, det står fakkelstafetten på. Så er kommet to damer her, som var i sånne kjempefine drakter. Svanje Lokvik, har du vært ute og sprang allerede?
1: Ja, nå er jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprang her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Hva langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den der fakkelen, var den tung?
1: Den var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da, sprang fra krysset, Finnefjord, på Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Ja, du synes også den var tung der fakkelen.
2: Vi skulle holde den så verdig, vet du. Vi skulle holde den høyt oppå, da måtte vi skifte opp til handen.
0: Du gikk nå skulle veksel, og skulle avlevere den her nå til fart, eller måtte dere stoppe? Og...
2: Nei, da, vi vært flere fikk han, der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unge, og der skulle, gikk en sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere i dag? Jeg har rykter om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 5:50. Det måtte komme ingen som hentet meg. Så kjørte vi innover, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30. Så vi satt i bussen ifra hun var litt for 7, og til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har seg at dere måtte stille så tidlig i morges.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men også den er på tiden. Ja, det var, det mye folk langs ruta der oppover?
2: Nei, det var jo en del med Dalselv. Der var det skoleunger ute, og så var det Finnefjord. Og på Bjerka, det var barnehagen.
0: Ja,
2: ellers så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får nå bare ha... Dere er nå glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her går. Dere kan videre med buss. Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi... Nå skal vi
0: den, faktisk.
2: Ja, den, ja. Da skal vi bil.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tværa, hva er det du kan få med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at den så frys.
0: Ja, det ble litt kalt i det, altså. Det kan være godt.
3: Det ble det, og vi har noen pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn som saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spender, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja vel, så da får vi håpe at dere får mye folk fremover her.
3: Jeg håper at vi får de pinsen våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det mulighet å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det muligheter for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende seg til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert til pinsamling de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det er til å komme en helt fra Bleikåslia. Veidar Bleikåslia, du hadde resten av deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg måtte gjøre meg en tur nedover, så jeg har ikke opp på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å oppleve noe mer sånt.
0: Men det ble så kaldt.
4: Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia.
0: Ja. Ja. Så du er alene her nede? Du har ikke sengen med deg?
4: Nei, det er bare... Hun hørte ikke i dag og farlig over.
0: Nei, men det blir sikkert trivelig det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Ja. Nå er det kommet en fullt av skoleunger som stiller seg opp her og lager fakkelborg fra rådhuset og nedover mot... Banken tror jeg det går, og så ser politibil her borte, og her er det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
1: Ja,
0: her er oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Det går. Synes du det er artig?
5: Ja, jeg synes det er litt gøy. Det må jeg si. Jeg var nå tidlig ut. Jeg trodde at det var 10:00, så jeg har nå gått her og turet ned i Korgen.
0: Ja, og du har vel fått deg gang?
5: Ja, det har jeg fått. Det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn jeg trodde.
0: Ja, det ser ut som det er helt på å... Det kommer jo en annen bil kjører han her, men
5: ja.
0: Det er vel meningen at fakken skal komme springende oppover her?
5: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal den springe opp på alle de her, og så inn på kommunehuset her.
0: Ja.
5: Det er det står i programmet i hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge en sted.
5: Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få det
5: igjen. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå er 11:00, og nå ser vi en flokk med hvitkledde som kommer sprengene her, og med politis motorsykkel foran med blenkende blålys. Og der er det den ene som har stafett pakkeren med seg. Skal vi se om de kommer nærmere her, hvem det for noen som kommer inn sprengene her med pakkeren. Skal vi se. Det Nei, og Inge-Lise Vatse spreng her for posten, og det andre som spreng med pakkeren, den vet jeg ikke navnet på. Her det fullt av kvinnfolk og mannfolk som kommer sprengene, og inn på Rådhusplassen. Der de blir tatt imot av musikk til det her, av det her blandet orkestret. Og nå det Turid Olsen som skal lese det her budstikket for stafetten.
6: I umiddelige tider har budstikket vært en budbærer i dette vinterlandet. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpil fra landsende til landsende med bud om ufred i landet. Vi kommer med budskap om fred i olympisk ånd. Vi kommer med bud om lys og fest. Om noe stort vi skal være sammen om å oppleve, sammen om å gjennomføre, og sammen om å være stolt av. Vi hilser dere med ilden som ble tent på en liten husmannsplass i Morgedals bakke landskap. Der startet faklen skispor, og der startet det som hele verden i dag kaller skisport. Dere har betrodd ilden i en tilmålt tid på den svandring landet rundt. Ta imot faklens lys i vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. olympiske vinterlekene på Lillehammer. Der skal en hel verden være med oss. Der skal vi vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag er stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire, og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikka krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene, så følger faklens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet i olympisk ånd.
7: Det var postens lokale representant og Turid Hjelpak. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune, som ordføreren forresten vil presentere nærmere om et øyeblikk. Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryt litt av en aktiv befolkning. For eksempel er det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastyr til Korgen som deltakere i Varptrekket, som er et av Nord-Norges største turer. Det gode orienteringsmiljøet i bygda resulterte i at Korgen idrettslag i 1985, som første nordnorske klubb alene stod som arrangør av et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på når den lokale OL-ilden, hvis vi kan kalle den det, nå skal tennes til en fakkelfanfare som er spesialkomponert for anledningen av Arvid Martinsen. Og nå får vi håpe at hornene ikke er fastfrøst.
0: Ja. Nå blir den lokale OL-fakkelen tent i Korgen.
7: Tussi Lago Farfara er navnet på en liten dansegruppe som nå skal framføre en fakkeldans som er laget for anledningen av, skal vi si, dansende trener Mona Brindmo. Vær så god, Tussi Lago Farfara.
0: Og der kommer det inn 10-12 damer i silkekjoler i alle slags farger. Og det er Mona Brindmo som står som leder for denne gruppa. De går opp på podiet og er klar til å ta denne fakkeldansen. Det er litt synd at vi ikke kan vise den på radioens lyttere, men dere kan få høre litt av musikken.
7: Thank you.
8: Da går ordet til ordfører Ørnulf Skjæran. Vær så god.
9: Godt folk, fakkelbærere og ellers alle andre deltakere.

0: vårt landskap og areal, som spenner fra svenske grensen til Ranafjorden, har et flatt innhold. Stort 1600 kvadratkilometer med høyfjell, lavland og fjordlandskap og daler. Vi har en natur som alltid har stilt krav til utfordringer, til å ferdes grenner imellom til alle årstider. Både til lands, til vanns, over is og i dyp snø. Vi som bor her i Hemnes, vi er til sammen nesten 5000 innbyggere, barn og voksne, som også har de beste forhold for friluftsaktiviteter året rundt i vår fine og varierte natur. Når fakkelstafetten nå foretar et kort opphold her i Korgen, så inspirerer det oss, både unge og eldre, til deltagelse i egen aktivitet. Og vi føler oss også delaktig i OL-arrangementet på Lillehammer. Fra Hemnes kommunes side så vil vi derfor ønske fakkelens videre ferd gjennom herfra lykke til med stafetten fram til Lillehammer. Takk for at også vi fikk være med på og markere OL-arrangementet gjennom fakkelstafetten, og lykke til og god tur videre.
1: Då är det tid för en liten allsång. Och Napoleon med sin här skulle väl vara en passande melodi för anledningen. Texten är allerede uttalt och nu spörs det om vi klarar att överdöva det här fackelorkestret som är klar till insats. Fackelsång från Korgen.

0: For noen år tilbake så ble de olympiske vinterlekene arrangert i Bosnias hovedstad Sarajevo. I dag har Hemnes kommune 150 bosniske flyktninger, hvorav 100 bor i flyktningemottaket på Bjerka, og ca. 50 er flyttet ut i familieboliger. Ved Korgen flyktningeskole er det nå 38 bosniske elever i alderen 7-16 år. Vi får nå en hilsen fra de yngste i Hemnes kommune, framført på bosnisk av Vedrana Grčić og på norsk av Ronny Lillemo. Vær så god.
1: Sva djeca u Hemnesu, Bosanska i Norveška poželjat će sretan put u Lillehammer i olimpijske zimske igre 1994. Neka baklja poželi da imamo jedan bolji svijet gdje ljudi mogu živjeti u miru jedni sa drugima. Djeca u svim zemljama imaju pravo da odrastu pod mirnim nebom. Neka baklja bude svjetleća, poruka mira i zajedništva. Neka baklja baklja prenese poruku svim ljudima na putu i proširi poruku do svih odraslih koji do sad nisu razumjeli šta to od svega na svijetu trebamo.
2: Alle barn i Hemnes, bosniske og norske, vil ønske fakkelen god tur videre til Lillehammer. Og de olympiske vinterleker 1994 la fakkelen være

0: fokus om at vi skal få en bedre verden der menneskene kan leve i fred med hverandre. Der barn i alle land har krav på å få vokse opp under trygge forhold. La fakkelen være et brennende budskap om fred og samhold. La fakkelen fortelle det til folk på veien og spre det videre til alle voksne som enda ikke forstår hva vi best av alt trenger.
1: Da er vi kommet til veis ende ved denne lille seremonien, som nå skal avsluttes ved at orkestret spiller en avskjedsmarsj, mens fakkelen bringes opp til E6, eskortert av skoleelevene med sine fakler. Vi sier takk for besøket og ønsker stafetten hell og lykke på sin ferd sørover i Vinter-Norge. God tur videre!

Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag med Laura Marie Johansen om hennes arbeidsliv og virke andre innslag er amatørteater fra Leirskar Ungdomslag. Tredje innslag om åpning av Circle K i 2015. Fjerde innslag er om fiske i Valåga i gamle dager. Femte innslag er om Drevja Trio. Siste innslag er om OL-fakkelen gjennom korgen. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte også.

0: så skjedd der, men han sier det at nå kan vi bare begynne.
1: Ja.
0: Ja, god dag, Hans Christian Haaland. Her er fra Radio Korgen, og Jens Johan Valløse sitter, og jeg har brakt i erfaring, så det er noe så fint heit at det er noe som skal skje på tirsdag her i kommunen våres.
1: Ja, da skal vi ha menighetstur, det pleier vi ha hvert år.
0: Ja.
1: En dagstur da. Så det skal gå av stablen nå på tirsdag, den 2. juni.
0: Tirsdag den 2. juni, ja vel, og det med buss.
1: Jeg hadde blitt litt dårlig annonsert, fordi først hadde jeg tenkt vi skulle ha en uke etterpå, men så ble jeg innkalt i heimevernet.
0: Aha.
1: Og så måtte vi flytte det enda en gang på grunn av tilgjengelig buss og så videre. Men så det har blitt litt mer styr i år da, men nå er nå alt i boks.
0: Og det er det påmelding da til, hvem er det så man skal melde seg på, eller er det bare å møte opp, eller?
1: Nei, man må nok melde seg på, for vi må antall til mat og sånt, og
0: ja,
1: det blir for mange i bussen da.
0: Jaha.
1: Men det er ledige plasser enda.
0: Det er ledige plasser,
1: kan,
0: ja.
1: Hvis man går inn på hjemmesiden vår, hemnes.kirken.no, så er det en sånn nyhetssake, der kan man gå inn og melde seg på, eller så må man bare ringe meg eller sende en sms til meg da.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja.
0: Og når er det, du sa buss, når er det avgang buss?
1: Bussen går klokka 8:30 fra Hemnesberga og klokka 9 fra Korgen, og da kjører vi rett til Sandnessjøen og tar ferie over til Bønna.
0: Akkurat, så de som, ja.
1: Ja.
0: Så de som er fra Bleikvasslige, de bør møte opp i Korgen da.
1: Ja, de må det, for ja. Det er så dyrt hvis man skal ha en ekstra skyss, eller man skal kjøre,
0: ja.
1: Så tar det jo en time ekstra.
0: Det er sikkert en hyggelig tur, så det er kanskje ikke så mange som er så veldig opptatt av det, men er det ikke prisen på en sånn tur er? For en,
1: den koster 1000 kroner.
0: 1000 kroner, ja.
1: Da kjører vi rett til Dønneskå, hvor vi får lunsj, og skal få en omvisning, og skal i kirka.
0: Jaha.
1: Og så planlegger jeg en liten stopp på det som heter Setra, kjører over Herøy tilbake igjen, kjører den veien, og så tar vi ferie over til Alstadøya igjen, og da skal vi få en omvisning på Helgeland Alstadhaug Planteskole.
0: Alstadhaug Planteskole, ja vel, ja.
1: Så skal vi spise en middag i Sandnessjøen.
0: Ja. Og da forstår jeg det sånn at man må jo avsette hele tirsdagen da, for det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det må
0: han. Og det blir det omvisning i, ja, i denne kirke, men blir det omvisning da i der krypten under der også, eller noe sånt?
1: Ja, du, det vet jeg ikke, så det får vi jo se når vi er der.
0: Ja, akkurat så.
1: Hvor man får lov til å gå, ikke? Jeg vet ikke om det egentlig er åpent for allmennheten, den krypten.
0: Det går an, det. Jeg har bare lest om at det er vel en del gamle dønnaværinger som ligger der.
1: Ja, det er vel litt mer fornemmere, tror jeg. De eide jo halve Hemnes kommune sin tid,
0: ja,
1: Dønnes godsom.
0: Ja, akkurat. Så du er for handicap.
1: Egentlig fra Riksveien over Kogfjellet, og helt alt sør for det, så ja, var det jo en del av Dønnes godsom.
0: Ja, ja da, det var det, så det var. Men hvordan er det? Det er vel gjerne begrensninger da med bussen, hvis det skulle være noen som mindre følighet av de andre da. Er det noen mulighet for folk med rullestol til å delta på noe sånt?
1: Vi har nok ikke en rullestolbuss, så det er nok verre da.
0: Ja, akkurat. Så, ja. Ja. Neida, men det hørtes jo veldig fint ut. Får bare håpe dere får fint vær, så dere ikke blir sjøsyk på turen fra Sandnessjøen og så over til Bjørn.
1: Ja, det skal han bli til, tror jeg, inn i havnebassenget der.
0: Nei, men Haaland,
1: vi gleder oss hvertfall.
0: Ja, du, Haaland, jeg har deg nå på tråden, jeg skal fatte meg i korthet her, men jeg, hva er forskjell på prest og sogneprest? Altså, jeg vet jo det, en prest er jo ordinert, men er det noe forskjell på en prest og en sogneprest?
1: Ja, prest er enda mer allmenne betegnelser, så når du er som er ordinert i norsk kirke, så er du prest, og da kan du være jobb, du kan drive med noe annet.
0: Jaha.
1: Så det er mange muligheter, mens en sogneprest er en som er ansatt for å være prest i et spesifikt sogn.
0: Åh, jaha, akkurat.
1: Ja, Og jeg jo da ansatt som sogneprest i Hemnes og Korgen, og så fungerende sogneprest. Nei, i Hemnes, nå snakker jeg over meg her. I Korgen og Bleikvasslia, og så fungerende sogneprest i Hemnes sogn.
0: Jaha, akkurat, så det der. Men kan det, være, det kan ikke være to sogneprester i samme kommun?
1: Nei, ikke samme sogn, for da blir nummer to kapellan. På Mo, i Mos sogn, der har de en sogneprest, og så har de en kapellan.
0: Ja vel, da, hva er forskjell på en residerende kapellan og en stiftskapellan?
1: Ja, det var før, det, de betegnelsene finnes ikke lenger, så en residerende kapellan var nesten som en sogneprest da.
0: Ja, så det er gått ut av vokabularet.
1: Ja, du hadde jo som en sogneprest som var overordnet, men så var en residerende kapellan en som i praksis var nesten som en sogneprest.
0: Akkurat, ja. Neida, det var litt på siden av det som jeg, vi skulle snakke om, men er det noe mer du har lyst til å si om det som skal skje innen kirken i sommer da, eller er det...
1: Ja, jeg tenkte jeg kunne reklamere for friluftsgudstjenesten som vi skal ha på Svebakken søndag den 7. juni.
0: 7. juni blir det hos en Ståle Oliv Bakk. Ja.
1: Så det blir klokken 12, så det blir litt senere enn vanlig kirketime enn klokka 12 da.
0: Er det noe værforbehold på en sånn utegudstjeneste?
1: Nei, så en må bare kle seg godt. Vi hadde en utegudstjeneste innast i Bjerkardalen, og da høll regnet det hele veien, men da kom faktisk 30 stykk der.
0: Akkurat. Ja da, nei, men... Man
1: må bare ta ansvar selv.
0: Det finnes jo gode klær, men vi får noe tro at kanskje at, at vi får litt god vær, så jeg skal ikke bøse meg om det blir en fin dag på Svebakken.
1: Ja, jeg håper det.
0: Nei, men da, Hans Christian, får jeg slå og si takk for praten, og så får du nå ha en trivelig og fin helg når den kommer nå.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja, ha det godt.
1: Hei.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja. Ja,
1: og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk i, før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så held de på ennå, men nå skal vi få høre et innslag ifra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det var Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han, Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valamo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen, som vi får høre. Han ble jo ekspert på Drevja-pols, så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble det jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja, han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: Ja da, i dag så det folksang på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I dag, så det Circle K Korgen.
0: Jeg kommer nok til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ja. Ble det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærnskapen I Norge. Hva det var du heter du?
2: Thomas Døkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Det... Det en slags selskap egentlig som har overtatt det her nå?
2: Ja, vi Statoil Fuel & Retail. Stasjonene ble solgt I 2012 til et kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører. Det en internasjonal selskap. Det vel en 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du det jo før, at det, det blir samme navnet om vi fær til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og ja. Parallelt så gjør vi akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå så vi kanskje kommet til en 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og fær du sørover eller fær du nordover?
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men... Så jo Korgen en fantastisk stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timas fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om kan vi få gjøre det tidligere, for han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
0: Ja.
2: I morgen det vel, som starter, om to-tre dager.
0: Fredag, da
2: det. Så han spurte om vi kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det jeg veldig glad for. Så ja. Nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV.
1: Kommer til å se veldig bra.
0: Ja, og de hadde en offisiell åpning, bare.
2: Ja, altså, Tom og Timas har vel feiret og hatt aktivitet hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K, da.
0: Ja, ikke noe myntes navnet, eller I morgen, altså.
1: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
2: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, ja, ja. Det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
0: Ja, men det jefte synes godt.
2: Ja.
0: Også hvis man skulle tulle seg bort, da.
1: Ja da, da vet jeg hvor vi hører til, da.
0: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det gå så langt?
1: Jo, da bør jeg...
0: Du må ikke holde deg bakover, jeg har korte arme, så jeg...
1: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år. Det det som har utmerket seg.
0: Du har jo hatt gode tilbud. Det har man lukket en del.
1: Ja, tilbudene, og likens at det er noe nytt, for stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarge som vi hadde, så det her var et reelt løft, og for stasjonen sin del, vi har gjort liksom mye mer, vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt, så vi for vår del, så liksom navnebytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater, vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
0: Jeg ser dere har vært mange, kan ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
1: Ja, men det sånn vi må gjøre for å få kunder, vet
0: du. Du flink og fin jentene.
1: Ja, da, men nå har vi en veldig, jeg har en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare an hvordan de står på. Det har vært... De har ligget her med nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
0: Og den røde løperen, han ligger hele dagen.
1: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
0: Ja, du som salgsjef for Statoil, hva du heter?
3: Jeg heter Kjell Inge Strand.
0: Ja.
3: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
0: Jaha. Ja, det, har du vært lenge? Har du vært I Statoil også, for å si det?
3: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Nordol også, faktisk.
0: Ja, vel, ja.
3: Ja, da. Jeg begynte I Nordol I 1983.
0: Ja, vel, ja.
3: Så jeg en gammel mann,
0: ja. Ja, det
3: jeg har vært ekstremt I Nordol.
0: Ja,
3: du sa det selv. Det har Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
0: Salgsjef, for det selser de vel selv, det her produktet.
3: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjoner, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og kom til Korgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
0: Ja, jeg har inntrykk at det populært. Jeg ser mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre her, som de med å tanke opp på.
3: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, ja. Fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Og det en populær stasjon og fått et godt rykte. Og det drar jo ekstra folk.
0: Og så har vi jo fått el.
3: El-ladestasjon, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
0: Ja.
3: Det gjør vi.
0: Men når det blir noe bare elbilet, men det blir noe med deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
3: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
0: Oh, ja.
3: Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også.
0: Ja.
3: Det skal vi gjøre.
0: Ja. Men her jo etter mest en bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men sånn tilbehør.
3: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her.
0: Ja.
3: Så de gjør jo alltid fra bytte dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene. Så.
0: Ja.
3: Så det bare å komme.
0: Ja, jeg kan bruke det. Men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, så jeg skal ikke nevne hva merke det. Men... Nei, men vi får bare si lykke til videre.
1: Ja. Takk.
0: Ja. Håper du holder samme standard fortsatt.
1: Det skal bare bli bedre.
0: Ja,

Har du etet stekt fisk i dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god? Nå, ja, jeg er bøylet til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, på alle gangene jeg som unge var å fiske steikfisk i elve eller i Varåga, det kunne du få både store og små fisker. For det meste var det noe den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte gjøres gjøre. Hun mente bare var kattfisk. Men jeg unntan ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanne og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker i hver jafs. De andre syntes vist lekker mat, så jeg fikk behold han alene. Var det virkelig fin steikfisk å få i Varåga på den tiden? Det er nå en 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øver Varåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand i. De største var mest svart på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit i fisken. Det var så visst ikke edelfisk, men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket i Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brettet opp bukslårene og tok soppene og jerikoluggene under armen i markpauten og fiskartrøa. Midt i Varåga trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokkene og kalossene. Fiskerutstyret krampholdt jeg på. Og en kalosje fann jeg. Den andre kalosjen var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalosje var vist like umulig å få tak i så ekte kaffe. Det ble nå noe oppstyr da jeg kom hjem, minus en kalosje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veet gjennom i pøla der vattnet gikk opp i mellom. Men kalosjen var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalosje, laget av brun og rukkelet rågummi. I land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlyst. Rågummien kom hit til vårt distrikt, og en mann i Bjerke-Finje-området lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalosja åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr i dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varåga, selvfølgelig. Jeg sto i solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på en annen stein. Kalosjen vulkanisert fast på stein jeg har stiget på. Jeg på høra lande heldigvis i vatten i mellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalosjen satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fisker mann. Da var jeg i langfersen i Røssova. Da var jeg og fisket i lammet med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i fersen. Men jeg ble hevet i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke suttet her og fortalt deg om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer ikke, og det holder han. De par årene han har igjen å leve, er ikke bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg har sjokkbehandling den gangen i langførsen. Nå kommer jeg akkurat på en tall episode i Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervalågan, så jeg er et stykke opp i fjellet.
Der var det mange storsteiner som ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir opp i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, ikke at han var stor, det sier ørn, men det var vel en våk. I alle fall så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke engang kattfisk.

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Stran på bygdehuset nest i Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hørte nettopp varme opp litt, de er klar til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede som venter på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spillet nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har en telkar på fjellet, da, Walter Soli, som fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill og opprinnelig i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så.
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe, og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjonen er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlenge sånn. Men ellers så har jeg foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge sider, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenner i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i 18. århundre, det. Ja, det er jeg tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de sier en ut om kjøkkenet, vet du.
0: Ja, det er, ja. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, lager de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig og noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en liten hunder inn, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er det helt klart. Hvertfall det er Drevjepolsen, han er helt spesiell om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har, for eksempel i Sør-Norge.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk? Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susnorsk tradisjon, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vefsen tradisjon. Så har du jo Bardu og Målser, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er en sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i denne folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, så sånn sett. Men jeg tror det har drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at spredt. Jeg vet du sa spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da. Nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke. Nei, det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
3: Jeg kommer ikke på noe. Vi var så snart og far hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er jo vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spillet opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom ifra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja og og forlange egg der. Ja, og da smolte han i seg 12 råegg, for han var fornøyd. Og da fant vi ut at vi skulle kalle der Poulsen etter han for råtassen, oppkallet etter både han og eggene.
4: Hva kan du være han hittil på denne turnéen?
1: Jeg har vært i Sandnessjøen og Susendalen og Mosjøen.
4: Og tilstrømningen har vært stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalende i Sandnessjøen. Ja. Nei, så det var det trasig å spille. Men når vi kom til Susendalen, så var det vel over 50 stykker der, og det var jo godt oppmøte. Og i Mosjøen så var det over 100, så der var noe helt pakket der på kulturverkstedet der.
4: Og det ser jo lovende ut hittil.
1: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jo godt. Ja.
4: Hvor sånn han videre?
1: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over ut.
4: Mm. Vi får bare ønske å klakke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Ja, nå er klokka vært 10:30 snart. Vi står ut for rådhusplassen i Korgen, og her er det full guffe. Det er folk som holder på både å snekke og får opp høytalere, og det er kommet inn en bil, det står fakkelstafetten på. Så er det kommet to damer her, som var i sånne kjempefine drakter. Svanhild Åkvik, har du vært ute og sprunget allerede?
1: Ja, nå er jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprunget her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Hva langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den der fakkelen, var den tung?
1: Den var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da. Sprunget fra krysset, Finnefjord, Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Ja, du synes også den var tung der fakkelen.
2: Vi skulle holde den så verdig, vet du. Vi skulle holde den høyt oppe, og da måtte vi skifte opp til handen.
0: Du gikk nå skulle veksel og skulle avlevere den her gjort i fart, eller måtte dere stoppe? Og...
2: Nei, da, vi vært flere fikk han. Der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unger, og der skulle, gikk den sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere i dag? Jeg har rykter om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 5:50. Det må komme inn i som hentet meg. Så kjørte vi inn over, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30.
0: Aha.
1: Så vi søtte i bussen ifra hun var litt for 7, og til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har seg at dere måtte stille så tidlig i morgen.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt, og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men også med meg på tiden. Ja, da var det mye folk langs ruta der oppover.
2: Nei, det var jo en del med Dalsel. Der var det skoleunger ute, og så var det Finnefjord. Og på Bjerka, det var barnehagen.
0: Ja,
2: ellers så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får noen bare ha... Dere er noe glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her. Går dere aldri videre med buss? Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi... Nå skal
0: ja,
2: vi
0: opp, den, takk,
2: ja, den ja. Nå skal vi bil.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tvær, er det det du kan på med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at den som frys.
0: Ja, det ble litt kaldt i dag, så det kan være godt.
3: Det ble det, og vi har noe pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn som saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spender, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja vel, så da får vi håpe at dere får mye folk frem mot her.
3: Jeg håper at vi får de pinsene våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det mulighet til å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det muligheter for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert til pinsamling de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det er til kommet helt fra Bleikåslia. Leidar Bleikåsli, du har drøstet deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg måtte gjøre meg en tur nedover, så jeg skjer opp på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å oppleve noe mer sånt.
0: Og det ble så kaldt.
4: Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia.
0: Ja. Så du er alene her nede? Du har ikke sengen med deg?
4: Nei, det er bare... Hun herde ikke i dag og ferdig over.
0: Neida, men det blir sikkert trivelig det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Og nå er det kommet en fullt av skoleunger som stilte seg opp her og laget fakkelborg og fra rådhuset og nedover mot... Banken tror jeg det går, og så ser politibil her borte, og her er det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
1: Ja,
0: og her er oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Det går. Synes du det er artig?
5: Ja, jeg synes det er litt gøy. Det må jeg si. Jeg var nå tidlig ut. Jeg trodde at det var 10:00, så jeg har nå gått her og trøtt ned i Korgen.
0: Ja, og du har fått det gang.
5: Ja, det har jeg fått. Det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn hva jeg trodde.
0: Ja, det ser ut som det er helt på å... Det kommer jo en eller annen bil kjører han her, men
5: ja.
0: Det er vel meningen at fakken skal komme springende oppover her?
5: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal den springe opp på byen her, og så inn på kommunehuset her.
0: Ja.
5: Det er det står i programmet i hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge en sted.
5: Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få det
5: igjen. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå er klokka 11, og nå ser vi en flokk med hvitkledde... Så kommer sprengene her, og med politis motorsykkel foran med blenkende blålys. Og der er det den ene som har stafettpakkeren med seg. Skal vi se om de kommer nærmere her, hvem det for noen som kommer inn sprengene her med pakkeren. Skal vi se. Det Nei, og Inge-Lise Vassøy spreng her for posten, og det andre som spreng med pakkeren, den vet jeg ikke navnet på. Her det fullt av kvinnfolk og mannfolk som kommer sprengene, og inn på Rådhusplassen. Der de blir tatt imot av musikk til det her, av det her blandet orkestret. Og nå det Turid Olsen som skal lese det her budstikket for stafetten.
6: I umiddelige tider har budstikket vært en budbærer i dette vinterlandet. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpil fra landsende til landsende med bud om ufred i landet. Vi kommer med budskap om fred i olympisk ånd. Vi kommer med bud om lys og fest. Om noe stort vi skal være sammen og oppleve, sammen om å gjennomføre, og sammen om å være stolt av. Vi hilser dere med ilden som ble tent på en liten husmannsplass i Morgedals bakkede landskap. Der startet faklen skispor, og der startet det som hele verden i dag kaller skisport. Dere har betrodd ilden i en tilmålt tid på dens vandring landet rundt. Ta imot faklens lys i vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. olympiske vinterlekene på Lillehammer. Der skal en hel verden være med oss. Der skal det vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag er stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikket krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene, så følger faklens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet i olympisk ånd.
7: Det var Postens lokale representant og Turid Hjelpak. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune, som ordføreren forresten vil presentere nærmere om et øyeblikk. Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryt litt av en aktiv befolkning. For eksempel er det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastyr til Korgen som deltakere i Varptrekket, som et av Nord-Norges største turer. Det gode orienteringsmiljøet i bygda resulterte i at Korgen idrettslag i 1985, som første nordnorske klubb alene stod som arrangør av et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på når den lokale OL-ilden, hvis vi kan kalle den det, nå skal tennes til en fakkelfanfare som er spesialkomponert for anledningen av Arvid Martinsen. Og nå får vi håpe at hornene ikke er fastfrøst.
0: Ja. Nå blir den lokale OL-fakkelen tent i Korgen.

0: Du sier Lagomfarfara er navnet på en liten dansegruppe som nå skal framføre en fakkeldans som er laget for anledningen av, skal vi si, dansende trener Mona Brennmo. Vær så god, du sier Lagomfarfara.
1: Der kommer det inn 10-12 damer i side silkekjoler i alle slags farger. Og det er hun Mona Brennmo som står som leder for denne gruppen. Og de går opp på podiet og er klar til å ta denne fakkeldansen. Det er litt synd at vi ikke kan vise den på radioens lyttere, men dere kan få høre litt av musikken.
0: Da går ordet til ordfører Ørnulf Skjæran. Vær så god.
2: Godt folk, fakkelbærere og ellers alle andre deltakere i fakkelstafetten. Velkommen hit til Korgen i Hemnes kommune. At fakkel nå er kommet hit og passerer gjennom Hemnes kommune, det ser vi på som en stor ære. Fakkelstafetten er nå kommet til kommunen, som vi liker å kalle det, kommunen fra fjord til fjell, som vi bruker å uttrykke vår kommunes beliggenhet. Hemnes kommune er også kommunen under Nord-Norges tak, med landsdelens høyeste fjellparti, Okstinna, med høyeste topp 1916 meter over havet. Vårt landskap og areal, som spenner fra svenske grensen til Ranafjorden, har et flatt innhold. Stort 1600 kvadratkilometer med høyfjell lavland og fjordlandskap og daler. Vi har en natur som alltid har stilt krav til utfordringer, til å ferdes grender imellom til alle årstider. Både til lands, til vanns, over is og i dyp snø. Vi som bor her i Hemnes, vi er til sammen nesten 5000 innbyggere, barn og voksne, som også har de beste forhold for friluftsaktiviteter året rundt i vår fine og varierte natur. Når fakkelstafetten nå foretar et kort opphold her i Korgen, så inspirerer det oss, både unge og eldre, til deltakelse i egen aktivitet. Og vi føler oss også delaktig i OL-arrangementet på Lillehammer. Fra Hemnes kommunes side, så vil vi derfor ønske fakkelens videre ferd gjennom herfra. Lykke til med stafetten fram til Lillehammer. Takk for at også vi fikk være med på å markere OL-arrangementet gjennom fakkelstafetten. Og lykke til og god tur videre. Takk.
0: Da er det tid for en liten allsang. Og Napoleon med sin her skulle vel være en passende melodi for anledningen. Teksten er allerede uttatt, og nå spørs det om vi klarer å overdøve det her fakkelorkestret som er klar til innsats. Fakkelsang fra Korgen.

0: Håkon Jensen. Alle barn i Hemnes bosniske og norske vil ønske fakkelen god tur videre til Lillehammer. Og de olympiske vinterleker 1994, la fakkelen være håpet om at vi skal få en bedre verden der menneskene kan leve i fred med hverandre. Da barn i alle land har krav på å få vokse opp under trygge forhold. La fakkelen være et brennende budskap om fred og samhold. La fakkelen fortelle det til folk på veien, og spre det videre til alle voksne som enda ikke forstår hva vi best av alt trenger.
1: Da er vi kommet til veis ende ved denne lille seremonien, som nå skal avsluttes ved at orkestret spiller en avskjedsmarsj, mens fakkelen bringes opp til E6, eskortert av skoleelevene med sine fakler. Vi sier takk for besøket og ønsker stafetten hell og lykke på sin ferd sørover i Vinter-Norge. God tur videre!

Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag med Laura Marie Johansen om hennes arbeidsliv og virke andre innslag er amatørteater fra Leivskar Ungdomslag. Tredje innslag om åpning av Circle K i 2015. Fjerde innslag er om fiske i Valåga i gamle dager. Femte innslag er om Drevja Trio. Siste innslag er om OL-fakkelen gjennom korgen. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte også.

0: kosmetiske produkter hjelper.
1: Lytt til Radio Korgen. Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
1: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
1: Lytt til Radio Korgen. Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
1: Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
1: Lytt til Radio Korgen. Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
1: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
1: Lytt til Radio Korgen. Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
1: Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
1: Lytt til Radio Korgen. Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
1: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
1: Lytt til Radio Korgen. Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
1: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
1: Lytt til Radio Korgen. Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
1: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
1: Lytt til Radio Korgen. Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg.

0: utover de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
5: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
6: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
5: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
6: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
5: Og så det ispedd musikk imellom.
6: Det det.
5: Så da får dere kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja.
1: Ja, og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så held han på ennå, men nå skal vi få høre et innslag ifra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det var Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valemo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen, som vi får høre. Han ble jo ekspert på Drevja Pols, og så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Halldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja, han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Mm, da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: Barnen kjenner han og sanger på loftet og datter jeg blir å ta lårhalsene.
1: Ja, men det var det på tide at det kom noen ja, som tok tak i det der.
0: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontoret og med ja, de etatene i kommunen. Akkurat. Så, og det, men det tok også slutt på grunn av at lærerne var jo en lege her, og nå er det tre.
1: Nei, de har tenkt på det, og de har jo et vitt distrikt, og de får jo mye med hjem på besøk. Og
0: det var jo ikke mobiltelefoner da.
1: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
0: Ja, de gjorde jo det. Og så hadde jo avtale med nede på sentralen. Når for eksempel har vært i Blekvasslia, han har bodd på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det noen som ringte at han var så borte.
1: Akkurat.
0: Og så ringte de jo åt meg, hvis de visste at doktoren var ute. Måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo å stå på veikanten og vefte han av doktoren.
1: Ja, du har arbeidet i mange år.
0: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unge.
1: Ja.
0: Og til 86. Da var det
1: slutt. Så det ble 30 år.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men det var jo ikke 30 år totalt.
1: Nei, nei.
0: Men, ja. Og da begynte jeg å finne ut at jeg tror jeg må prøve å finne på noe annet, for da følte det at jeg gjentok meg selv.
1: Mm.
0: Begynte å bli oppbrukt.
1: Ja.
0: Og så ble det jo akkurat da opprettet bedriftshelsetjenesten her i kommunen.
1: Jaha. Så det begynte der.
0: Så tenkte jeg, jeg forsøker på det.
1: Ja.
0: Kan man si, jeg får det ikke, for jeg var jo 56 år da.
1: Ja.
0: Ja, men jeg fikk en jobb. Så jeg var jo bedriftssykepleier og daglig leder av den her bedriftshelsetjenesten. Da fra 86 og til 93. Og da fant jeg ut at nå er det tid å pensjonere seg.
1: Ja.
0: For det begynte jo helse også.
1: Ja, det er klart. Du har jo hatt et stressant arbeid.
0: Ja,
1: under kommelige kår.
0: Ja, begge ned. På slutten så synes vi jo vi fikk en flott helsestasjon når vi kom i den nybygget.
1: Ja, ja.
0: Gullblokka, som de kaller på folkemunnet. Så... Men det var jo far rundt på skolen, og så fikk vi jo en fin helsestasjon i Blekvasslia på skolen. Og det var en stor diskusjon i kommunestyret.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Og nei, der var jo doktoren med. Og til slutt så har han sagt det. Den var ikke noe holdt krangling om denne kottan oppe i Blekvasslia. Så stod det med krigstyper fremme på Ranablad. Kott på 60 kvadratmeter. For det fikk vi jo kontor for helsesøster, renterom, kontor for helsesøster, og så et lite sånn arbeidsrom, laboratorium, imellom helsesøsterkontoret og legekontoret. Og så var det, så kunne det være et rom for å ta hørselsundersøkelse. Det begynte vi også med på skolebarna, tok hørselsprøver. Og det var de noe så lurt at det hadde de noe lagt vegg i vegg med gymnastikksalen.
1: Okay.
0: Så det var jo ubrukelig. Så før den tid så får vi jo rundt alle stedene. Jeg husker til og med, jeg tror jo det var en spøk når rektoren sa at du kan sette ned i fyrrommet, for der er det ganske stilt. Men det ble noe det.
1: Jaha.
0: Så,
1: nei, det har heldigvis forandret seg.
0: Det har vært stor fremgang.
1: Ja, det er klart. Du har jo sett stor forskjell fra du kom på det.
0: Og ikke var det noe utstyr hos kommunen.
1: Nei, det var ikke heller.
0: Så det var, men kommunen var veldig grei.
1: Ja.
0: Så det var om det fikk jeg stort sett. Så.
1: Neida, du har nå vært veldig jævig kommunen her. Det er ikke mange som ikke vet hvem hun lører. Marie er for noen.
0: Ja, for jævlig alvor. Det vet jeg ikke, men jeg prøvde nå å gjøre jobben min så godt jeg formodde, og jeg var interessert i arbeidet, og jeg trivdes med, både med folket og med jobben.
1: Mm.
0: Og det var ikke noe problem å bli kjent i Korgen. Fordi at...
1: Nei, det var hun ikke.
0: Og det teller om...
1: Nei, men det var noe trivelig da, å få lov å prate med deg, for det her er jo går du og glemmer boka.
0: Ja,
1: det er jo en utvikling, rivende utvikling. Du
0: glemmer jo også, jeg har ikke skrevet ned noen tekst.
1: Nei, det synes du er flink å komme på.
0: Ja.
1: Nei, men det var trivelig å få prate med deg. Så får du ha takk for meg.
0: Får du også ha takk. Så får vi håpe at det er ferdig.

0: helt knappen jeg har. Ja da, I dag så det folksom på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I ja. Dag, så det Circle K Korgen.
0: Jeg kommer nok til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ble det Statoil. Og nå nå har vi sjefen for hele gærnskapen I Norge. Hva det var du heter du?
2: Thomas Døkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Hva det en slags selskap egentlig som har overtatt det her nå?
2: Ja, vi Statoil Fuel & Retail. Stasjonene ble solgt I 2012 til kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører. Det en internasjonal selskap. Det vel en 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du det jo før, at det blir samme navnet om vi fær til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og parallelt så gjør vi de akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå så vi kanskje kommet til 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og fær du sørover eller fær du nordover?
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men så jo Korgen, det en fantastisk stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Tima, så fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om, kan vi få gjøre det tidligere? For han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
0: Ja.
2: I morgen det vel, som starter? Ja. To-tre dager.
0: Fredag, da det.
2: Så han spurte om vi kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV
1: til helgen. Veldig bra.
0: Ja. Og de har en offisiell åpning, bare.
2: Ja, altså Tom og Timas har vel feiret og hatt aktivitet hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på jobben som gjøres her, og han klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K. Da.
0: Ja, ikke noe myntes navnet her I morgen, altså.
1: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det en...
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
2: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
0: Ja, men det jefte synes godt.
2: Ja. Ja.
0: Også hvis man skulle tulle seg bort, da.
1: Ja da, ja, vi vet om hvor vi hører til da.
0: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det ha gått så langt?
1: Jo, da bør jeg...
0: Du må ikke holde deg bakover, jeg har nei, korte armer, så jeg...
1: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år, det det som har utmerket seg.
0: Du har jo hatt gode tilbud, det har man lukket en del.
1: Ja, tilbudene, og likens at det noe nytt. For stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarge som vi hadde. Så det her var et reelt løft. Og for stasjonen sin del, vi har gjort liksom mye mer. Vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt som vi for vår del, så liksom navnet mitt. Bytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater. Vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
0: Jeg ser dere har vært mange, kan ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
1: Ja, men det sånn vi må gjøre for å få kunder, vet
0: du. Du flink og fin jenten her.
1: Ja, da, men jeg har en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare an hvordan de står på. De har ligget her nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen. Så han ser ut som ny, så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
0: Og den røde løperen, han ligger hele dagen.
1: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
0: Ja, du som salgsjef for Statoil her, hva du heter?
3: Jeg heter Kjell Inge Strand.
0: Ja.
3: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
0: Jaha. Ja, det? Har du vært lenge? Har du vært I Statoil da, for å si det?
3: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Nordol også, faktisk.
0: Oh, ja, vel, ja.
3: Ja, jeg begynte I Nordol I 1983.
0: Ja, vel, ja.
3: Så jeg en gammel mann, ja.
0: Ja,
3: jeg har vært ekstra I Nordol.
0: Ja,
3: det har jeg. Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
0: Salgsjef, for det selvset av oss gjør det her produktene.
3: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjoner, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og kontekorgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
0: Ja, jeg inntrykk at det populært. Jeg ser mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre der, som med å tanke opp på.
3: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Og det en populær stasjon. Og fått et godt rykte. Det drar jo ekstra folk.
0: Og så har vi jo fått el.
3: El-ladestasjon, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
0: Ja,
3: det gjør vi.
0: Men når det blir noe bare elbil, det blir med deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
3: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene. Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også. Det skal vi gjøre.
0: Ja. Men her jo etter mitt syn bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men sånn tilbehør.
3: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her.
0: Ja.
3: Så de gjør jo alltid fra bytte dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene. Så.
0: Ja.
3: Så det bare å komme.
0: Ja, jeg kan bruke det. Men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, så jeg skal ikke nevne hvilke merke det. Men... Nei, men vi får bare si lykke til videre. Ja.
1: Takk.
0: Ja. Håper du holder samme standard fortsatt.
1: Det skal bare bli bedre.
0: Ja,

Har du etet stekt fisk i dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god? Nå ja, jeg er bøyle til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, på alle gongene jeg som unge var å fiske steikfisk i elve eller i Varlåga, det kunne du få både store og små fiske. For det meste var det noe den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte jeg gjøre. Hun mente bare var kattfisk. Men jeg unntan ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanne og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker i hver jafs. De andre syntes vist ekkel mat, så jeg fikk behold han alene. Det var det virkelig fin steikfisk å få i Varlåga på den tiden. Det er nå en 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øvervarlåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand i. De største var mest svart på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit i fisken. Det var så visst ikke edelfisk. Men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket i Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brettet opp bukslårene og tok sokkene og jerikoluggene under armen i markpauten og fiskartrøet. Midt i Varlåga trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokkene og kalossene. Fiskerutstyret krampholdt jeg på. Og en kalosje fann jeg. Den andre kalosjen var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalosje var vist like umulig å få tak i så ekte kaffe. Det ble noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalosje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veet gjennom i pøla der vattnet gikk opp i mjøen. Men kalosjen var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalosje, laget av brun og rukkele rågummi. Jeg har landet store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlist. Rågummien kom hit til vårt distrikt, og en mann i Bjerke-Finje-området lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalosja åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr i dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varlåga, selvfølgelig. Jeg sto i solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på ei annen stein. Kalosjen vulkanisert fast på stein jeg har stiget på. Jeg på høvd lander heldigvis i vatten i mellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalosjen satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fiskermannen. Da var jeg i langfersen i Røsove. Da var jeg og fiske i land med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i fersen. Men jeg ble hevet i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke suttet her og fortalt om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer hadde. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg fikk bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg fikk sjokkbehandling den gangen i langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tell episode i Øvervarlåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervarlåga, så er jeg et stykke opp i fjellet.
Der var det mange storstær ramla ned, så det var det å klatre og kryp for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, inntil at han var stor, lekk seg ørn, men det var vel en våk. I alle fall så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke en gang kattfisk.

0: Ja, nå er klokka vært 10:30 snart. Vi står ut for rundhusplassen i Korgen, og her er det full guffe. Det er folk som holder på både å snekke og få opp høytalere, og her er kommet inn en bil, det står fakkelstafetten på. Så er kommet to damer her, som var i sånne kjempefine drakter. Svanje Lokvik, har du vært og sprang allerede?
1: Ja, nå er jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprang her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Hva langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den der fakkelen, var den tung?
1: Den var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da, sprunget fra krysset, Finnefjord, på Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Ja, du synes også den var tung der fakkelen.
2: Vi skulle holde den så verdig, vet du. Vi skulle holde den høyt oppå, da måtte vi skifte opp til handen.
0: Du gikk nå skulle veksel, og skulle avlevere den her nå til fart, eller måtte dere stoppe? Og...
2: Nei, da vi vært flere fikk han, der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unge, og der gikk en sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere i dag? Jeg har rykter om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 5:50. Det måtte komme ingen i som hentet meg. Så kjørte vi innover, og så møtte vi opp på Moda på posten litt før 6:30. Så vi satt i bussen ifra hun var litt før 7, til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har seg at dere måtte stille så tidlig i morges.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men oppsummer meg på tiden. Ja, det var det mye folk langs ruta der oppover?
2: Nei, det var jo en del med Dalselv. Der var det skoleunger ute, og så var det Finnefjord. Og på Bjerka, det var barnehagen.
0: Ja,
2: ellers så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får nå bare ha... Dere er nå glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her går. Og kan vi videre med buss? Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi... Nå skal
0: vi den,
2: ja, den ja. Nå skal vi bil.
0: Ja. Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tverak, hva er det du kan få med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at den som frys.
0: Ja, det ble litt kaldt i dag, så det kan være godt.
3: Det ble det, og vi har noen pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn at saniteten har tenkt å tjene seg oppå?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spanderer, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja vel, så da får vi håpe at dere får mye folk fremover her.
3: Jeg håper at vi får de pinsene våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det mulighet å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det muligheter for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende seg til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert til pinsamling de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det er til å komme en helt fra Bleikåslia. Leidar Bleikåsli, du hadde resten av deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg måtte gjøre meg en tur nedover, så jeg har ikke opp på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å oppleve noe mer sånt.
0: Men det ble så kaldt.
4: Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia.
0: Ja. Ja. Så du er alene her nede? Du har ikke sengen med deg?
4: Nei, det er bare... Hun herde ikke i dag og farlig over.
0: Nei, men det blir sikkert trivelig det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Ja. Nå er det kommet en fullt av skoleunger som stiller seg opp her og lager fakkelborg fra rådhuset og nedover mot... Banken tror jeg det går, og så ser politibil her borte, og her er det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
1: Ja,
0: her er oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Det går, synes du det er artig?
5: Ja, jeg synes det er litt gøy, det må jeg si. Jeg var nå tidlig ut, jeg trodde at det var 10:00, så jeg har nå gått her og turet ned i Korgen.
0: Ja, og du har fått det der?
5: Ja, det har jeg fått, og det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn jeg trodde.
0: Ja, det ser ut som det er helt på... Patentale kommer jo en annen bil kjører han her, men
5: ja.
0: Det er vel meningen at fakken skal komme springende oppover her?
5: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal den springe opp på alle de her, og så inn på kommunehuset her.
0: Ja.
5: Det er det står i programmet i hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge en sted.
5: Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få det
5: igjen. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå er 11:00, og nå ser vi en flokk med hvitkledde som kommer sprengene her, og med politis motorsykkel foran med blenkende blålys. Og der er det den ene som har stafettpakken med seg. Skal vi se om de kommer nærmere her, hvem det for noen som kommer inn sprengene her med pakken. Skal vi se. Det Nei, og Inge-Lise Vatse spreng her for posten, og det andre som spreng med pakken, den vet jeg ikke navnet på. Her det fullt av kvinnfolk og mannfolk som kommer sprengene, og inn på Rådhusplassen. Der de blir tatt imot av musikk til det her, av det her blandet orkestret. Og nå det Turid Olsen som skal lese det her budstikket for stafetten.
6: I umiddelige tider har budstikket vært en budbærer i dette vinterlandet. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpil fra landsende til landsende med bud om ufred i landet. Vi kommer med budskap om fred i olympisk ånd. Vi kommer med bud om lys og fest. Om noe stort vi skal være sammen om å oppleve, sammen om å gjennomføre, og sammen om å være stolt av. Vi hilser dere med ilden som ble tent på en liten husmannsplass i Morgedals bakkede landskap. Der startet faklen skispor, og der startet det som hele verden i dag kaller skisport. Dere har betrodd ilden i en tilmålt tid på dens vandring landet rundt. Ta imot faklens lys i vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. olympiske vinterlekene på Lillehammer. Der skal den hele verden være med oss. Der skal det vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag er stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire, og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikka krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene, så følger faklens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet i olympisk ånd.
7: Det var postens lokale representant og Turid Hjelpak. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune, som ordføreren forresten vil presentere nærmere om et øyeblikk. Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryt litt av en aktiv befolkning. For eksempel er det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastyr til Korgen som deltakere i Varptrekket, som er et av Nord-Norges største turer. Det gode orienteringsmiljøet i bygda resulterte i at Korgen idrettslag i 1985, som første nordnorske klubb alene, stod som arrangør av et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på når den lokale OL-ilden, hvis vi kan kalle den det, nå skal tennes til en fakkelfanfare som er spesialkomponert for anledningen av Arvid Martinsen. Og nå får vi håpe at hornene ikke er fastfrøst.
0: Ja, nå blir den lokale OL-fakkelen tent i Korgen.

0: Du sier Lagofarfara navnet på en liten dansegruppe som nå skal framføre en fakulens som laget for anledningen av, skal vi si, dansende trener Mona Brinmo. Vær så god, du sier Lagofarfara.
1: Det kommer inn 10-12 damer i side silkekjoler i alle slags farger. Og det Mona Brinmo som står som leder for denne gruppen. Og de går opp på podiet og klar til å ta denne fakkeldansen. Det litt synd at vi ikke kan vise den på radioens lyttere, men dere kan få høre litt av musikken.
0: Da går ordet til ordfører Ørnulf Skjæran. Vær så god.
2: Godt folk, fakkelbærere og ellers alle andre deltakere i fakkelstafetten. Velkommen hit til Korgen i Hemnes kommune. At fakkel nå er kommet hit og passerer gjennom Hemnes kommune, det ser vi på som en stor ære. Fakkelstafetten er nå kommet til kommunen, som vi liker å kalle det, kommunen fra fjord til fjell, som vi bruker uttrykk vår kommunes beliggenhet. Hemnes kommune er også kommunen under Nord-Norges tak, med landsdelens høyeste fjellparti, Okstinna, med høyeste topp 1916 meter over havet. Vårt landskap og areal, som spenner fra svenske grensen til Ranafjorden, har et flatinnhold, stort 1600 kvadratkilometer med høyfjell lavland og fjordlandskap og daler. Vi har en natur som alltid har stilt krav til utfordringer, til å ferdes og grender imellom til alle årstider. Både til lands, til vanns, over is og i dyp snø. Vi som bor her i Hemnes, vi er til sammen nesten 5000 innbyggere, barn og voksne, som også har de beste forhold for friluftsaktiviteter året rundt i vår fine og varierte natur. Når fakkelstafetten nå foretar et kort opphold her i Korgen, så inspirerer det oss, både unge og eldre, til deltagelse i egen aktivitet. Og vi føler oss også delaktig i OL-arrangementet på Lillehammer. Fra Hemnes kommunes side, så vil vi derfor ønske fakkelens videre feil gjennom herfra. Lykke til med stafetten fram til Lillehammer. Takk for at også vi fikk være med på og markere OL-arrangementet gjennom fakkelstafetten. Og lykke til og god tur videre. Takk.
0: Da er det tid for en liten allsang. Og Napoleon med sin her skulle vel være en passende melodi for anledningen. Teksten er allerede utdelt, og nå spørs det om vi klarer å overdøve det her fakkelorkestret som er klar til innsats. Fakkelsang fra Korgen.

0: För någon år tillbaka så var det olympiska vinterlekan arrangerat i Bosnias huvudstad Sarajevo. Idag har hennes kommun 150 bosniska flyktingar, varav 100 bor i flyktingmottaget på Bjerka och cirka 50 har flyttat ut i familjeboliga. Vid Korgen flyktingskola är det nu 38 bosniska elever i åldern 7-16 år. Vi får nu en hälsning från de yngsta i hennes kommun, framfört på bosnisk av Verana Grčić och på norsk av Ronny Lillemo. Varsågod.
1: Sva djeca u Hemnesu, Bosanska i Norveška poželjat će sretan put u Lillehammer i olimpijske zimske igre 1994. Neka baklja poželi da imamo jedan bolji svet gdje ljudi mogu živjeti u miru jedni sa drugima. Djeca u svim zemljama imaju pravo da odrastu pod mirnim nebom. Neka baklja bude svjetleća, poruka mira i zajedništva. Neka baklja baklja prenese poruku svim ljudima na putu i proširi poruku do svih odraslih koji do sad nisu razumjeli šta to od svega na svijetu trebamo.
2: Alle barn i Hemnes, bosniske og norske, vil ønske fakkelen god tur videre til Lillehammer. Og de olympiske vinterleker 1994, la fakkelen være håpet om at vi skal få en bedre verden der menneskene kan leve i fred med hverandre. Da barn i alle land har krav på å få vokse opp under trygge forhold. La fakkelen være et brennende budskap om fred og samhold. La fakkelen fortelle det til folk på veien, og spre det videre til alle voksne som enda ikke forstår hva vi best av alt trenger.
0: Da er vi kommet til veis ende ved denne lille seremonien, som nå skal avsluttes ved at orkestret spiller en avskjedsmarsj, mens fakkelen bringes opp til E6, eskortert av skoleelevene med sine fakler. Vi sier takk for besøket og ønsker stafetten hell og lykke på sin ferd sørover i Vinter-Norge. God tur videre!

Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag med Laura Marie Johansen om hennes arbeidsliv og virke andre innslag er amatørteater fra Leivskar Ungdomslag. Tredje innslag om åpning av Circle K i 2015. Fjerde innslag er om fiske i Valåga i gamle dager. Femte innslag er om Drevja Trio. Siste innslag er om OL-fakkelen gjennom korgen. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte også.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja. Ja,
1: og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk i, før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så held de på ennå, men nå skal vi få høre et innslag ifra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det var Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han, Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valamo som har laget det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen, som vi får høre. Han ble jo ekspert på Drevja-pols, så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble det jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja, han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: Ja da, I dag så det folksang på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I dag, så det Circle K I Korgen.
0: Jeg kommer opp til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ble det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærnskapen I Norge. Hva det du heter du?
2: Thomas Døkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Det... Hva det slags selskap egentlig som har overtatt det her nå?
2: Ja, vi Statoil Fuel & Retail, stasjonene ble solgt I 2012 til kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører, en internasjonal selskap. Det vel en 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du det jo før, at det blir samme navnet om vi fær til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og ja. Parallelt så gjør vi akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå så vi kanskje kommet til 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og hvordan fær du sørover eller fær du nordover?
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men... Så jo Korgen, det en fantastisk stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timon, så fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om, kan vi få gjøre det tidligere? For han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
0: Ja.
2: I morgen det vel, som starter, om to-tre dager.
0: Fredag, da
2: det. Så han spurte om vi kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV.
1: Kommer til å se veldig bra.
0: Og de har en offisiell åpning, bare.
2: Ja, altså Tom og Timas har vel feiret og hatt aktiviteter hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K, da.
0: Ja, jeg tenkte noe mindre navnet her I morgen.
1: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
2: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
0: Ja, men det eftersynes

0: gode tilbud, det har man lukket en del.
1: Ja, tilbudene og likes at det noe nytt, for stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarger som vi hadde, så det her var et reelt løft. Og for stasjonen sin del, vi har gjort liksom mye mer, vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt som vi for vår del, så liksom navnet bytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater. Vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
0: Jeg ser dere har vært mange, kan ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
1: Ja, men det sånn vi må gjøre for å få kunder, vet
0: du. Du flink og fin jenten her.
1: Ja, da, men nå har vi en veldig, jeg har en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skulle bare an hvordan de står på. Det har vært... De har ligget her med nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig, dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
0: Ja. Og den røde løperen, han ligger hele dagen.
1: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
0: Ja, du som salgsjef for Statoil, hva du heter?
2: Jeg heter Kjell Inge Strand.
0: Ja.
2: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
0: Jaha. Ja, hva det? Har du vært lenge? Har du vært I Statoil også, for å si det?
2: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Norol også, faktisk.
0: Å, ja, vel, ja.
2: Ja, jeg begynte I Norol I 1983.
0: Ja, vel, ja.
2: Så jeg en gammel mann, ja.
0: Ja, det
2: Men jeg har vært ekstremt I Norol. Det har jeg.
0: Ja.
2: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og
0: oh, ja.
2: Faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid da, det har jeg.
0: Salgsjef, for det selvset av oss gjør det her produktene.
2: Ja da, det gjør de, så vi følger opp mye på stasjonen, alt fra salg til HMS og sånne ting, og kontekorgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
0: Ja, jeg inntrykk at det populært. Jeg ser mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre her, så de med å tanke opp.
2: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og er godt utstyrt for å hjelpe kundene, og det en populær stasjon og fått et godt rykte og det drar jo ekstra folk
0: og så har vi jo fått el
2: eladestasjon, helt klart vi tar også vare på de kundene
0: ja.
2: Det gjør vi
0: men når det blir noe bare elbil det blir noe deg som salgsjef da kan du bare sette hjemme
2: nei, men da skal vi vaske de her elbilene og så servere mat til sjåførene så vi skal ta godt imot de også det skal vi gjøre
0: Men her jo etter mitt syn bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men sånn tilbehør.
2: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her,
0: ja.
2: Så de gjør jo alltid fra bytte dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene, så det bare å komme.
0: Ja, jeg har noe bruk av det, men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, så jeg skal ikke nevne hva merke det, men... Nei, men vi får bare si lykke til videre, ja.
1: Takk.
0: Ja. Håper du holder samme standard fortsatt.
1: Det skal bare bli bedre. Ja,

Har du etet stekt fisk i dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god? Nå, jeg tilbøyelig til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, på alle gangene jeg som unge var å fiske steikfisk i elve eller i Varlåga. Det kunne du få både store og små fiske. For det meste var det nå den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte jeg gjøre. Hun mente bare var kattfisk. Men jeg unntet ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanna og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker i hver jafs. De andre syntes vist lekker mat, så jeg fikk behold han alene. Det var det virkelig fin steikfisk å få i Varlåga på den tiden. Det er nå en 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra store elver, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øver Varlåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand i. De største var mest svart på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit i fisken. Da så visst ikke edelfisk. Men han har en edel smak, syntes vi. Jeg minnes en gang jeg var fiske i Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brettet opp bukslårene og tok sokkene og jerikoluggene under armen i markpauten og fiskartrøet. Midt i Varlåga trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokkene og kalossene. Fiskerutstyret krampholdt jeg på. Og en kalosje fann jeg. Den andre kalosjen var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalosje var vist like umulig å få tak i så ekte kaffe. Det ble noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalosje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veia gjennom ei pøle der vattnet gikk opp i mellom. Men kalosjen var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalosje, laget av brun og rukkelig rågummi. De land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlist. Rågummien kom hit åt våres distrikt, og en mann i Bjerke-Finje-området lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalosja åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr i dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varlåga, selvfølgelig. Jeg sto i solsteiken på en glatt og fin stein under førsten. Så skulle jeg hoppe over på ei annen stein. Kalosjen vulkanisert fast på steinen jeg har stiget på. Jeg på høvd lander heldigvis i vatten i mellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalosjen satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fiskermann. Da jeg i langførsen i Røsove. Da var jeg og fiske i land med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i førsen. Men jeg ble hevet i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke suttet her og fortalt om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer var det. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg kan bare løve å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg gikk sjokkbehandling den gangen i langførsen. Nå kommer jeg akkurat på en tell episode i Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervalågan, så jeg er et stykke opp i fjellet.
Der var det mange storsteiner ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, ikke at han var stor, liksom en ørn, men det var vel en våk. I alle fall dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke engang kattfisk.

0: Ja, nå er klokka vært 10:30 snart. Vi står ut for rundhusplassen i Korgen, og her er det full guffe. Det er folk som holder på både å snekker og får opp høytalere, og en er kommet inn en bil, det står hakkerstafetten på. Så er kommet to damer her, som var i sånne kjempefine drakter. Svanne Lokvik, har du vært ute og sprang allerede?
1: Ja, nå er jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprang her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Hva langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den her fakkel, var han tung?
1: Han var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da, sprunget fra krysset Finnefjord mot Hemnesveien, og så 900 meter.
0: Ja, og du synes også var tung den her fakkel.
2: Vi skulle holde han så verdig, vet du. Vi skulle holde han høyt oppå, da måtte vi skifte opp til handen.
0: Du gikk noe skulle vekse, eller skulle avlevere den her gjort i fart, eller måtte dere stoppe?
2: Nei, da, hvert fikk han, der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unge, og der skulle gikk en sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere i dag? Jeg har rykt om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 6:50. Det måtte komme inn i som hentet meg. Så kjørte vi inn over, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30. Så vi søtte i bussen ifra hun var litt for 7:00, og til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har skjedd at dere måtte stille så tidlig i morges.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men oppsett meg på tiden. Ja, det var det mye folk langs ruta der oppfor?
2: Nei, det var jo en del med Dalselv. Der var det skoleunga ute, og så var det Finnefjord. Og på Bjerka, det var barnehagen.
0: Ja,
2: ellers så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får de bare ha... Dere er glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her går. Dere kan videre med buss. Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi... Nå skal vi
0: den, takk,
2: ja, den, ja. Da skal vi bil.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tverak, hva er det du kan på med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at de så frys.
0: Ja, det har vært litt kaldt i dag, så det kan være godt.
3: Det har vært det, og vi har noen pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn at saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spender, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja vel, så da får vi håpe at dere får mye folk fremover her.
3: Jeg håper at vi får de pinsen våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det mulighet til å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det mulighet for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert til pinsamling de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det hadde vi kommet en helt fra Bleikåslia. Reidar Bleikåsli, du hadde restet deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg måtte gjøre meg en tur nedover, så jeg har ikke jobbet på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å få oppleve noe mer sånt.
0: Men det ble så kaldt.
4: Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia. Nei, det er
0: ikke så. Så du er alene her nede? Du har ikke sengen med deg?
4: Nei, det er bare... Hun herde ikke i dag, og faren er over.
0: Nei, men det blir sikkert trivelig det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Og nå er det kommet en fullt av skoleunger som stilte seg opp her og laget fakkelborg. Og fra rådhuset og ned imot... Banken tror jeg det går, og så ser politibil her borte, og her er det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
1: Ja,
0: det er det. Her er oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Hva det går? Synes du det her er artig?
5: Ja, jeg synes det er litt gøy. Det må jeg si. Jeg var nå tidlig ut. Jeg trodde at det var 10:00, så jeg har nå gått her og trøtt ned i Korgen.
0: Ja, og du har jo fått det gang.
5: Ja, det har jeg fått. Det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn jeg trodde.
0: Ja, det ser ut som det er helt på å... Patentale kommer jo en annen bil kjører han her, men
5: ja.
0: Det er vel meningen at fakken skal komme springe han oppover her?
5: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal han springe opp på byallet der han her, og så inn på kommunhuset her.
0: Ja.
5: Det er det det står i programmet i hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge snart.
5: Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få det
5: igjen. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå er klokka 11, og nå ser vi en flokk med hvitkledde... Så kommer sprengene her, og med politis motorsykkel foran, med blenkende blålys. Og der er det den ene som har stafettpokkeren med seg. Skal vi se om de kommer nærmere her, hvem det for noen som kommer inn sprengene her med pokkeren. Skal vi se. Det Nei, og Inge-Lise Vatsøy spreng her for posten, og det andre som spreng med fokkeren, den vet jeg ikke navnet på. Her det fullt av kvinnfolk og mannfolk som kommer sprengene, og inn på rådhusplassen. Der de blir tatt imot av musikk til det her, av det her blandet orkestret. Og nå det Turid Olsen som skal lese det her budstikket for stafetten.
6: I umiddelige tider har budstikket vært en budbærer i dette vinterlandet. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpiler fra landsende til landsende med bud om ufred i landet. Vi kommer med budskap om fred i olympisk ånd. Vi kommer med bud om lys og fest. Om noe stort vi skal være sammen om å oppleve, sammen om å gjennomføre. Og sammen om å være stolt av. Vi hilser dere med ilden som ble tent på en liten husmannsplass i Morgedals bakkede landskap. Der startet fakkelen skispor, og der startet det som hele verden i dag kaller skisport. Dere har betrodd ilden i en tilmålt tid på dens vandring landet rundt. Ta imot fakkelens lys i vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. olympiske vinterløkene på Lillehammer. Der skal en hel verden være med oss. Der skal det vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag er stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikka krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene, så følger fakkelens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet i olympisk ånd.
7: Det var postens lokale representant og Turid Hjertbakk. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune, som ordføreren forresten vil presentere nærmere. Om et øyeblikk. Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryt litt av en aktiv befolkning. For eksempel er det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastyr til Korgen som deltakere i Varptrekket, som er et av Nord-Norges største turer. Det gode orienteringsmiljøet i bygda resulterte i at Korgen idrettslag i 1985, som første nordnorske klubb alene stod som arrangør, og et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på når den lokale OL-ilden, hvis vi kan kalle den det, nå skal tennes til en fakkelfanfare som er spesialkomponert for anledningen av Arvid Martinsen. Og nå får vi håpe at hornene ikke er fastfrøst.
0: Ja. Nå blir den lokale OL-fakkelen tent i Korgen.
7: Tussilago Farfara er navnet på en liten dansegruppe som nå skal framføre en fakkeldans som er laget for anledningen av, skal vi si, dansende trener Mona Brindmo. Vær så god, Tussilago Farfara.
0: Det kommer inn 10-12 damer i side silkekjole i alle slags farger. Og det er Mona Brindmo som står som leder for denne gruppa. De går opp på podiet og er klar til å ta denne fakkeldansen. Det er litt synd at vi ikke kan vise den på radioens lyttere, men dere kan få høre litt av musikken.
7: Thank you.
8: Da går ordet til ordfører Ørnulf Skjæran. Vær så god.
9: Godt folk, fakkelbærere og ellers alle andre deltakere i fakkelstafetten. Velkommen hit til Korgen i Hemnes kommune. At fakkel nå er kommet hit og passerer gjennom Hemnes kommune, det ser vi på som en stor ære. Fakkelstafetten er nå kommet til kommunen, som vi liker å kalle det, kommunen fra fjord til fjell, som vi bruker å uttrykke vår kommunes beliggenhet. Hemnes kommune er også kommunen under Nord-Norges tak, med landsdelens høyeste fjellparti, Okstinna, med høyeste topp 1916 meter over havet. Vårt landskap og areal, som spenner fra svenske grensen til Ranafjorden, har et flatt innhold. Stort 1600 kvadratkilometer med høyfjell lavland, og fjordlandskap og daler. Vi har en natur som alltid har stilt krav til utfordringer, til å ferdes grender imellom til alle årstider. Både til lands, til vanns, over is og i dyp snø. Vi som bor her i Hemnes, vi er til sammen nesten 5000 innbyggere, barn og voksne, som også har de beste forhold for friluftsaktiviteter året rundt i vår fine og varierte natur. Når fakkelstafetten nå foretar et kort opphold her i Korgen, så inspirerer det oss, både unge og eldre, til deltakelse i egen aktivitet. Og vi føler oss også delaktig i OL-arrangementet på Lillehammer. Fra Hemnes kommunes side, så vil vi derfor ønske fakkelens videre ferd gjennom herfra. Lykke til med stafetten fram til Lillehammer. Takk for at også vi fikk være med på og markere OL-arrangementet gjennom fakkelstafetten. Og lykke til og god tur videre. Takk.
8: Da er det tid for en liten allsang. Og Napoleon med sin her skulle vel være en passende melodi for anledningen. Teksten er allerede uttatt, og nå spørs det om vi klarer å overdøve det her fakkelorkestret som er klar til innsats. Fakkelsang fra Korgen.

Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag med Laura Marie Johansen om hennes arbeidsliv og virke andre innslag er amatørteater fra Leivskar Ungdomslag. Tredje innslag om åpning av Circle K i 2015. Fjerde innslag er om fiske i Valåga i gamle dager. Femte innslag er om Drevja Trio. Siste innslag er om OL-fakkelen gjennom korgen. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte også.

0: brer seg ut over de små eller store problemene dine. Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
1: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame. Du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
1: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
1: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame. Du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
1: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
1: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame. Du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
1: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
1: Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame. Du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
1: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
1: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame. Du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
1: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
1: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame. Du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
1: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
1: Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame. Du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
1: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
1: Radio Korgen!

0: Du hører nå på Radio Korge.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Du lei av apelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen.
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
0: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Du lei av apelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen.
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Du lei av apelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen.
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Du lei av apelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen.
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Du lei av apelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen.
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
0: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Du lei av apelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen.
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Du lei av apelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen.
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: føler du at problemene bare vokser og vokser.
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen.
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen.
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen.
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
0: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen.
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen.
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen.
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
0: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen.
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen.
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
0: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen.
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen.
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen.
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen.
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen.
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
0: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen.
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen.
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
2: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
0: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
1: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
2: Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
2: Føler du at

0: hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
3: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
4: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
3: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
4: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
3: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
4: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
3: Du hører nå på Radio Korgen.
4: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske

0: økologiske produkter hjelper.
1: Lytt til Radio Korgen. Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
1: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
1: Lytt til Radio Korgen. Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
1: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
1: Lytt til Radio Korgen. Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
1: Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
1: Lytt til Radio Korgen. Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
1: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
1: Lytt til Radio Korgen. Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
1: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
1: Lytt til Radio Korgen. Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
1: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
1: Lytt til Radio Korgen. Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
1: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
1: Lytt til Radio Korgen. Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av apelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av apelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av apelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av apelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av apelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av apelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av apelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av apelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av apelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av apelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av apelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av apelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av apelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av apelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av apelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av apelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av apelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av apelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av apelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av apelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av apelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av apelsinhuden din?
0: kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av apelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av apelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av apelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av apelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av apelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av apelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av apelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: føler du at problemene bare vokser og vokser.
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
4: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!

0: Radio Korgen.
1: Du hører nå på Radio Korgen.
2: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
3: Du lei av appelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
3: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
0: Lytt til Radio Korgen!
3: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
0: Radio Korgen!
1: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
2: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
3: Du lei av appelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
3: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
0: Lytt til Radio Korgen!
3: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
0: Radio Korgen!
1: Du hører nå på Radio Korgen.
2: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
3: Du lei av appelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
3: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
0: Lytt til Radio Korgen!
3: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
0: Radio Korgen!
1: Du hører nå på Radio Korgen.
2: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
3: Du lei av appelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
3: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
0: Lytt til Radio Korgen!
3: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
0: Radio Korgen!
2: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
3: Du lei av appelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
3: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
0: Lytt til Radio Korgen!
3: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
0: Radio Korgen!
1: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
2: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
3: Du lei av appelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
3: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
0: Lytt til Radio Korgen!
3: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
0: Radio Korgen!
1: Du hører nå på Radio Korgen.
2: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
3: Du lei av appelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
3: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
0: Lytt til Radio Korgen!
3: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
0: Radio Korgen!
2: Og så har vi juksa litt, og det tid for

0: klä mig.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemene bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.
4: Du hör nu på Radio Korgen. Du hör nu på Radio Korgen.
0: Och så har vi juxat lite och det är tid för reklam.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemene bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.
4: Du hör nu på Radio Korgen.
0: Och så har vi juxat lite och det är tid för reklam.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemene bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.
0: Och så har vi juxat lite och det är tid för reklam.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemene bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.
4: Du hör nu på Radio Korgen. Du hör nu på Radio Korgen.
0: Och så har vi juxat lite och det är tid för reklam.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemene bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.
4: Du hör nu på Radio Korgen.
0: Och så har vi juxat lite och det är tid för reklam.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemene bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.
0: Och så har vi juxat lite och det är tid för reklam.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemene bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.
4: Du hör nu på Radio Korgen.
0: Och så har vi juxat lite och det är tid för reklam.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: føler du at problemene bare vokser og vokser.
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: føler du at problemene bare vokser og vokser.
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: føler du at problemene bare vokser og vokser.
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. nemlig
3: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter.

0: vokser og vokser. Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
1: Lytt til Radio Korgen. Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
1: Radio Korgen.
2: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
3: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
3: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
1: Lytt til Radio Korgen.
3: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
1: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
2: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
3: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
3: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
1: Lytt til Radio Korgen.
3: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
1: Radio Korgen.
2: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
3: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
3: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
1: Lytt til Radio Korgen.
3: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
1: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
2: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
3: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
3: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
1: Lytt til Radio Korgen.
3: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
1: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
2: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
3: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
3: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
1: Lytt til Radio Korgen.
3: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
1: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
2: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
3: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
3: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
1: Lytt til Radio Korgen.
3: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
0: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
1: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
2: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
3: Er du lei av appelsinhuden din?
0: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
3: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
0: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
1: Lytt til Radio Korgen.
3: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og

0: brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: føler du at problemene bare vokser og vokser.
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer inn fra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer inn fra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer inn fra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer inn fra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer inn fra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer inn fra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer inn fra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer inn fra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: føler du at problemene bare vokser og vokser.
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen.
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Er du lei av apelsinhuden din?
1: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
0: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
1: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
2: Lytt til Radio Korgen!
0: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
1: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
0: Du lei av appelsin?

0: så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.